0: Du gärna vill ha.
1: Nej, det är, men jag har ju hopp ju nog att vi klarar att få i kommun och få ett ordentligt samarbete mellan tillställande kommun och ja. Inte driva och slåss. Det är ju en av de tingarna som jag prövar att vara med och ja. Få till. Jag syns det är nästan för jävligt att vi inte klarar det. Och det är säkert synd att kommunen inte har ekonomi, men vi må ju pröva och ta i lag och vara med och bidra på olika måter och få snudda här till en positiv situation. Ja.
0: Har du någon gång engagerat dig i partipolitisk verksamhet som på lokal?
1: Inte officiellt. Jag har nog en politisk rättning. Det är klart när man är industrigrunder och du är ägare av bedrifter och är ansvarig för kapital, då är du en del parti. Det skulle du inte passa in i.
0: Det skulle jag tro, ja. Nej, men Torbjörn, jag får dig glad bara och säga tusen tack. För mig och Korgradion, och jag ser inte bort ifrån det någon som hör på, så syns att det kunde vara trevligt att du förtällde lite grann. För du är ju en markert och känd person.
1: Så. Ja, och jag har inte något emot det. Jag har ju haft flera grupper och möten där jag har kunnat förtälla lite om Hennesberget. Ja. Så det har jag absolut inte något emot att vara med i en del sammanhanger och kan förtälla lite om det gamla livet här och kulturhistoria som jag har satt med på den. Inte minst krigshistoria som är ju helt fantastisk. Så jag hoppas ju verkligen att vi kan få en annan situation i kommunen och slippa att slåss och vara uvänner och krangel.
0: Ja, men du är både en spänstig kropp och är lätt till bens. Jag kan ju bara säga att hvis det är någon som trenger etterrätten nästa år, så vet de hur den kan hända.
1: Ja, det är ett spörsmål om inte kyrn tar kontroll över mig då.
0: Det ska du inte tro, men tusen tack, Torbjörn. Tusen tack.
1: Nej, tusen tack själv. Det var hyggligt att få lov att fortälla lite röverhistoria.
0: Ja, röverhistoria. Jag syns det var trevligt att höra i hvert fall. Okej, okay, tack ska du ha.

Hör enda aviser som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnas det där kärringa och jag vid altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är en kaffe.

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit titulär som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, veldig altså.
1: Så hører det at det stygge her. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud ifra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Og men jeg må nå gi hun veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har nok måttet av at det er stordriverne i korgen.
0: Ja, det er klart det.
1: Det der... Her er jo i korgen er jo flere millionærer, så de må jo ikke finne han kjørt veien. Men ikke vi har ikke
0: greit. Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykkfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalværingen gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 kilometer nedenfor korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten ca. 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirad som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter denne gamle veitraseen. Hjalmar, det er jo
2: det
0: grunnkjent i Lerskalværingen.
2: Det kan jo også være det, for både i Øverlæren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er det i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverlæren og Gjerpakken, og... fra kroken der i Gjerpakken, da har han jo gått i overkanten av dalene ut i gjennom hele livet, helt av nedleiren.
0: Mm-hmm.
2: Så det er jo, det er noe vei enda, men nå er han jo delvis forbedret, så det er jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var bare en gammel kjørvei.
0: Det så det er faktisk i dag kommer man i samme veitraséen der i mellom Gjerpakken og nedleiren?
2: Ja, det er det jo på en måte, ja. Det er det. Det kan det sagt være. Det er det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning i Lerskalværingen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning i Lerskalværingen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskalværingen i dag.
2: Det der første i Øverlæren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det er papir ifra.
1: Mm-hmm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er det første. Jeg har noen papirer fra den tiden, altså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar. Så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården. Nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666. Så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er Lerskalværingen i dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskaler I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de da klar over at den veien så var, gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere I min barndom, de
1: bare, meidråge. Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegging av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner I dag, det han har slags, det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, det vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at, at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det... At det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell Eivind, historiker, faktisk, arang, og når han satt sånt på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukeren I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbrua som
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karen så fin toggen.
2: Ja.
1: At jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: delen. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder den lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversparksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bøgde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lerskaren.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: du kör
1: ja,
0: tätt plats
1: ja,
0: i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bar på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bar, ja, bar på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel... Over Rog, Hella, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet i kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasens idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover... Rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja,
1: så men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Det är inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorens Kristin Ivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, klart, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckning av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och mann. Tima och halvtima vart nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverkan vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en mann och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för mann och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen är utgjord kronor 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här summen kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Amte vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Amte som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sendt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånn, ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt,
1: ja, då.
0: Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning, och jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar, 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Mm. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjur. Det var ju forskjellige uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat bort.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var
1: det. Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen de tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån, ja.
2: När de drog han fram och. Och det var ju en 2-3 ettenhand av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
1: Åja, det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som inte var så rädd för hästan, de lastade han ner, och det var ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju mot att vara vanskelig att få styring på en här sak, så att han inte vänglade så mycket.
1: Du har ju stroppat fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänger på utasie som det har varit någon åka så barföre.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på
2: det. Nej,
0: det är säkert. Jag ser för exempel.
1: Men när det gäller, du säger område.
2: Ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen, och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
2: Ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kört ut ur den.
0: Ja. Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10,60 kronor. Jag vet inte, jag tror det var bara lejer uppe alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju murat före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju stenfyllning. Det är muren. Ja, muren mot Alba. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de aller sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskiftet eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta
0: är väl. Ja, de begynner väl att slittas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukarna utförde grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöggd med häst och plog, som så du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt I den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert I papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Det ble så mye penger I kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han I dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei,
2: ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt I Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført I tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket I 1967. Veien ble I denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Det her arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: den. Så den gamle veien han går jo på rundt strand for de som nå inne med det her husene oppe I Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn I leirbøttene, og så var det om å gjøre en sterk vei. Og det den siste opprustningen vår siden, så hadde det vært mest bare... Høvding på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvde, men det jo nedsleten, og I dag som du kjører oppover, så jo veien, det jo faktisk grøft I terrenget. Han kommet under terrenget på bebygda.
2: Du vet, rot I våt blomsterjord, det jo liten mening. Det jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk I 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk I Lerskardet, det var I hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd I 1927. Det var I Marsdalsen I Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der I Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var I noen og tyve.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig.
2: Ja.
0: Men I dag så dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Dere nå ute for å få I stand krangeren med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det absolutt ikke. Vi ikke ute til å torpedere inn denne broen-prosjektet. Det ingen lunde, men det bare prioriteringer, bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det jo det som planen. Men vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskardveien I stand.
0: Mm.
2: Og så det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och Killesen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt då?
1: Vi har, de har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kommer då Tustervasvägen. Och Bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vetat och forskuterat, så den får ju broa. Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lärskalvägen också. Och så får de bro i Rönsågen och så får vi skicklig väg i Lärskalvägen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte får vi fast vejdäck i Lärskal och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det då?
1: Ja, det stämmer det. Och det vill jag gärna rätta en takt. Han är Dag Rytz och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där och där. Och så träffade han, det var väl i fjolhöst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi gick tänkt och gång hos samfärdsminister, han Engstedt.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. De var ju klara över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju att påberopa det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna upprätta eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen då.
0: Men på baklandet, det tror du inte att fara till mörkets frambrott?
1: Ja, som sagt så tror jag det ska bli avklarat här för de får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sänger in det där vi. Men bara att bygda där var förrättet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politikare vi har i Lärskal. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Ja.
1: Och det är ju inte vi så ut för det. Det är ju vettat faktiskt broa.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyret, formanskap och kommunstyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här.

0: kan du ikke ha.
1: Det ser ut til å se på et hødhjemmøte.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Hadde det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Vallakaie.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldeneset-siden der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo. Ja.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: og oppover til Korgen, kanskje?
3: Ja, da, det var opp til Korgen. Da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt, nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det kalt det.
2: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det
3: ja.
2: Høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det, var, det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
2: Den var jo flott.
3: Ja, det var nok flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den her knekken på. Så det kunne jo bli sånn litt mer vanskelig å få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det tror jeg.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
2: Nei.
3: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka igen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levert flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in nytt för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var något så snabbt det med kajen här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi innåt brusfabrikken.
2: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
3: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båte.
2: Ja vel,
3: ja.
2: Så det var tanker rett og slett?
3: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
2: Ja, det forestiller jeg meg.
3: Ja.
2: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røssåga kommer, de har jo hatt vattnet innan rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med og far mange ganger. Det der,
2: ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg noe bare holde på. Ja. Det var noe han å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
2: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
2: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stavla in där det var ju stora högar inne i fabriken
2: där.
3: Ja. Och det vart nog plocka bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart, det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass, för det vart nog plocka ut det som de fick när korken var gjord.
2: Mm.
3: Det vet jag ju.
2: Men tenke på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der, men det vil ikke holde.
2: Nei.
3: Så jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krøve inn på.
2: Ja, var ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare og rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och då hit och dit, så men några ligger nog väl kanske igen. Jag är inte säker på det grodd.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det då, pumpa och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja ja ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja ja. Fått att finna på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige annet år.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og ja. Egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja,
3: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her er det for dem jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
2: Sånn brusboder?
3: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
2: Ja.
3: Hele Ålenes, veien bort over ifra det vi snakket om der, så det her var stort.
2: Ja.
3: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han kallet blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallet.
2: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
3: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
2: Ja, det var det alltid.
3: Ja, men vi har noen flasken. Her da.
2: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
3: Ja.
2: At jeg fant ut, det der må være godt for Radio Korgen.
3: Ja, ja. Det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
2: Åja.
3: Oh, jeg får ikke fram
2: til
3: radioen.
2: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
3: Ja, ja.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer inn fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Og vi skal bare bry deg med et lite minutt, det skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det var kött med det var med hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade. När jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag.

Uppskytting, medlemmar gratis. Och 250 kronor för icke-medlemmar. Salg av ammunition, 6,5 gånger 55, 308 och 3006. NB, och det är viktigt. Ta med vapenkort hvis du ska, köpa ammunition. Och allt det här, det kan vipses. Tell ett telefonnummer, eller tell ett nummer här på 76 32 43. Ja, då tror jag kan läsa det som stod här utav meldingen. Men som sagt, är det någon som gärna skulle ha ut det i melding eller en gratulation, så han Terje är ute de få dagarna i god lag, så då ska bara snacka med han så får dere det på luften. Ja, då tror jag vi programoversikt, vi tar det till kvart, det blir lite forskjellig här. Men först ska vi höra Somewhere Over the Rainbow. Och det har varit en del regn, så vi får höra kan mena om vi är uppe för regnbuen.

Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jäve altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är

Fanns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frösna strå. Da väcket makt

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Little årskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går, så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det er stygge. Ja.
0: Einar Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverå i korgen. Og spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud ifra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også. Med oppslag og bildet. Og men jeg må nå gi hun veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel noen måte av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her er jo I korgen, det jo flere millionærer, så de har vel heller finansiert veien. Men ikke vi, ikke
0: greit. Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirras som tok Leirskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, det jo
2: ja, da,
0: grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også en det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalene ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbättrad, så det jo fin traktorvei. Men det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körvei.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och nedan?
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, når var nästan första bosättningen I Leirskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning eller skole, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder eller skole I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere noe om hva det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antagelig, så vi ikke vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskaler I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de da klar over at den veien så var gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setre I min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, mens vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med I dag, det han har slags, det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, det vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at, at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det... Det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell Eivind, historiker, faktisk, arang, og når han satt sånt på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføre. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbrua som
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karen så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo det. Ja. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de jo steiner jo så fint hoggen.
2: Ja.
1: Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversbaksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utgjettet. For har ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan man ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lerskar.
1: Ja,
0: det du
1: ja,
0: kör tätt
1: ja,
0: plats i
1: ja,
0: Lerskar. Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bar på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bar, ja, bar på.
0: Ellers jackan i samma trasens idag, för exempel över Ohälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var en ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejde till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja,
1: så men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Det är inte bara nu att mannfolkarna blir syskade.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nivars.
0: Ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han är kommit fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en ny regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och mann. Tima och halvtima vart nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverkan vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en mann och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för mann och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen är utgjort kronor 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sendt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egenintresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlade kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor av våren och så 3 veckor av hösten.
0: Ja, sånn, ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat på.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt är ju man.
1: Ja, då.
0: Får du ta span med det kom?
2: Ja, det var ju så sett ordning, och jag tror det var uppdelat i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna.
1: Mm. Ja.
2: Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffade, så det var ju inte så enkelt att halvvägen uppe intill de begynte att få plöjt med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på då.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån, ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenhand av de där plankan där som stod.
1: Mm.
2: Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Åja. Det var nog så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vengler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Så hørte man, jeg mener at han vil vengler på ut til siden, som det ble noe, altså bare før, altså.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på det. Nej,
1: säkert.
0: Men
1: när det gäller, du säger om Roda,
2: ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen, och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och begynte arbeta. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og nøyte oss oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut, tror du, inn.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har rekna opp, ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, Lerska, jag tror det var bara leir att begynna, alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det, för det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken in i Jönna, det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju en stenfylling. Det är muren. Ja, muren mot Alba. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttaken.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de aller sista åren. Jag vet inte om all stekren, steinren är utskiftet eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl.
0: Annars börjar de väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt I den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert I papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk og de begynte med røssoga. Det ble så mye penger I kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrhågen, slik som han I dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, da.
0: Ja. Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt I Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført I tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket I 1967. Veien ble I denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen det vel rundt denne sjøvangsbruen.
2: Ja,
0: den. Så den gamle veien han går jo på rundt Strand for disse nå. Inne med det her husene oppe I Lerskard.
2: Ja.
0: ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn I leirbøttene, og så var det om å gjøre en sterk vei. Og det den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det jo nedsleten, og I dag som du kjører oppover, så jo veien, det jo faktisk grøft I terrenget. Han kommet under terrenget. Mm.
2: Du vet, rot I våt blomsterjord, det jo liten mening. Det jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygd et kraftverk I 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk I Lerskard, det var I hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd I 1927. Det var I Marsdalsen I Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der I Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var I 1920.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men I dag så dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der Lerskardveien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Dere nå ute for å få I stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det absolutt det. Vi ikke ute til å torpedere inn denne broen, prosjektet. Det ingen lunde, men det bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det jo det som planen. Vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskardveien I stand.
0: Mm.
2: Og så det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, här, och Killesen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt då?
1: Jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och Bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa. Och det har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera, där ska det vara nog. Och så får de bro i röstsågen och så får vi skickade väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något snack om något att sätta upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vejdäck i Lärskal och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Det vill jag gärna att den takt han är av Ryds. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så hade varit utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpelig med att sätta upp ett skriv så vi tänkte igång hos samfärdsminister, han Engstedt.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. De var ju klara över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju att påberopa det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna upprätta eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen då.
0: Men på baklandet, det tror du inte att fara till mörkets frambrud?
1: Ja, som sagt så tror jag det ska bli avklara här för de får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sänger in det där vi. Men bara att bygda där var förrättet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politikare vi har i Lärskalen. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Ja.
1: Och det är ju inte vis ord för det. Det är ju vedtatt faktiskt broa.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyre, formanskap och kommunstyre går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen och jag vill tack genom den här radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart en skriv och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills hade det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lärskalvägen och valde under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska god tur på en humpat Lärskalväg.
1: Ja.
3: På utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mätt på plakaten ser det ut smilandes fjäsa jenta med lyst hår. Och den här jenta, det är du, Lena Valla.
4: Ja, det stämmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortælle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet. Og det er det de har som bakgrunn. Og den ene da, som heter Lars-Erik Grevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så ja. Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morskjøp på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Ja. Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenter?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så... Da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg selv lært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Ja. Det
3: var der. Du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så... Men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det da?
4: Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der.

0: Men är det som musiken? Är det det som han spelar, eller mer jazz? Eller?
1: Det är väl mer som Asian jazz, att det är lite sån funk.
0: Ja.
1: Men det är inte så jazz, också, det är ju jazzinspirerat från... Det är det ju, men det är inte sån att det är vanskeligt att skönja sig på det, att det är vanskeligt att förstå det. Det vill jag inte säga. Så det är inte sån hyperspeciellt.
0: Nej, jag skönjer. Nej. Vem som har lagat musiken dock framför?
1: Ja, det är Egan Lars som lagar musiken då. Ja. Det är det.
0: Hva er det slags musik det?
1: Ja, det är... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi at... Det har så pass masse fra alt mulig på en måte.
0: Ja, det er stor forskjell på låtene.
1: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen... Ja, den ser jeg.
0: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvordan var det dere spiller da?
1: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vartshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
0: Så folk var begeistret for
1: musikken? Ja, det virker sånn i hvert fall.
0: Det var du som laget de fleste låter?
1: Ja, jeg så støtt for dem. Men...
0: Hva du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med laget?
1: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
0: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk? Eller er det sånn som...
1: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter...
0: Tanker
1: og alt, ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
0: Har dere tekst til, er det sang på alle?
1: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
0: Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
1: Ja, Lars er litt greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
0: Ja. Hva han gjør da?
1: Nei, da har jeg vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
0: Ja.
1: Ja. I Johanna scen.
0: Kan du vel... Ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt. Han er gitarrist. Mm. Og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
1: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
0: Ja. Mm. Og spiller bass. Og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han? Er han også tøktig?
1: Han er veldig tøktig, det er han. Så han har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
0: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her opp og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazz, utdannelse og greier. Får de til å komme hit og delta og være med i bandet?
1: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
0: Så du var på utkikk etter de musikere?
1: Altså, det begynte med for 2 år siden på Jazz, eller på Hemnesplass Jazz og Bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med. Og han kjente av Ketil. Og svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig oppå seg opp eller sånt. Det ble vi da.
0: Ja, når dette blir kjent så er det fredagskveld. Så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshus i Korgen. Hvordan kan du... Gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da.
1: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken får litt smak. Det er litt spesielt gjennom at det er heimplassen. Så. Men håper at folk tar godt imot det. At de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz. At de kommer for det. For det er jo ikke... Det er jo ikke sånn spesiell jazz heller. Det er det jo ikke.
0: Når dere opptrer sånn... annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
1: Ja, stort sett gjennom det at vi...
0: Er det du som er?
1: Ja, det er jeg som har den jobben.
0: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
1: Takk skal du ha.

0: kan vi ikke ha. Det er hvis de er ute og ser på et hødhjemmøte.
1: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
2: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
1: Ja vel.
2: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
1: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
2: Ja.
1: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
2: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
1: Akkurat, det kaller jeg ikke meg for veglinjen og sånt.
2: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
1: Var ikke en kafé også der?
2: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte det for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
1: Mm-hmm. Og kan hva, husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
2: Han hette Ole Aas.
1: Ja vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
2: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
1: Det er konkursboet?
2: Konkursboet, ja.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
2: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
2: For ja.
1: Bestefar din, han var vel gardbruker?
2: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
1: Jaha.
2: Smak av forskjellige stoffer som skulle være med blanding i.
1: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
2: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
1: Ja.
2: Det vet jeg jo.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
2: Ja, da,
1: oppover til Korgen kanskje.
2: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
1: Ja.
2: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
2: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
2: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
1: Nei, så, men du husker nå vel at du smokket?
2: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
1: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
2: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
2: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
2: Ja, det er det kaltet.
1: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
2: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
2: Kongebrus også.
1: Det måtte være noen edle dråper.
2: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene.
2: Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
1: Akkurat.
2: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
2: Ut av det essens. Som essens i. Ja. Ja.
1: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
2: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
1: Det var jo, den var jo flott.
2: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den här knäcken på, så det kunde ju bli sån lite mer vanske att få det ren.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det tror jag.
1: Mm.
2: Ja, patentkork, vet du, det var ju sånne patentkork då.
1: Nej.
2: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
2: Ja, det tror jag det måste vara för jag du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
2: Ja. Det var något vart något så snabbt med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
2: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så jeg gikk inn til en brusfabrikk.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
2: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båte.
1: Ja vel,
2: ja.
1: Så det var tanker rett og slett?
2: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så de gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røsåga kommer, da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
1: Ja,
2: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
2: Ja.
1: Men han var optimist.
2: Ja, det var noe sett der. Så måtte jeg nå bare holde på. Ja. Det var noe sånn å finne på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
2: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
2: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det for, mens far levde. Ja.
1: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
2: Ja, det var det.
1: Mm.
2: Jeg kom jo til i 30-tallet. Sjøl, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
2: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
1: Mhm.
2: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
1: akkurat.
2: Där ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort att det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
2: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut. Det som de fick det, när korken var ju det vet du ju.
1: Men jeg tenker på å bygge, det måtte vel forfelle etter hvert?
2: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østavind, så det stod jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
2: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn under.
1: Akkurat, ja.
2: Och efter kvart så började jag nog sig och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
1: Nej.
2: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve inn på. Ja,
1: har ikke noe trivel å tenke på?
2: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
2: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Jag är inte säker på det. Det grodd.
1: Ja.
2: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
1: Mm.
2: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog, vi, när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
1: Ja, ja, ja. Det var ju lite spännande det.
2: Ja, ja. Måtte finna på något där.
1: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
2: Ja, det är nog, det var nog lite rörelse.
1: Ja.
2: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
1: Det är ju lite artigt att tänka på när en sker hur centraliserat brusproduktion har varit det nu.
2: Ja.
1: Och där var det små bedrifter runt om.
2: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen ja. Brus.
2: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
2: Ja, vin.
1: Ja.
2: Ja, nej, det var på tid nog nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunne brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
2: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
2: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
2: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
2: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i rattet hos mig i alla fall.
1: Nej, men den brusen det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
2: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, vet jo, på 17. mai og det her hele forum jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
1: Ja.
2: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
1: Som brusboder?
2: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
1: Ja.
2: Hele Ålenäset, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stått. Ja. Och uppover förbi gården i Ålenäset och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
1: Jaha.
2: Han var blind.
1: Oh.
2: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade det var blind Fredrik.
1: Akkurat.
2: Han kallade.
1: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
2: Ja, det var ju det. Men vi skulle haft lite brus utav den.
1: Ja, sorten. Var det alltid.
2: Ja, men vi har nog flasken.
1: Nej, jag vart ju så nyfiken på det där jag fick höra det här.
2: Ja.
1: Det fann ut nog må det där må vara gott för radiokorgen.
2: Ja, ja. Det går ju an det. Det var det så synd att jag får inte radiokorgen här.
1: Oh, ja.
2: Jag får inte fram.
1: Nej väl.
2: Radio. Ja.
1: Men i alla fall det var jätteintressant att få höra det här.
2: Ja, ja.
1: Tusen hjärtligt tack.
2: Ja, det känns också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, sånt.
2: Jag är igång, det är ju lite en sanning med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig utan att vi är igång.
1: Driv bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skicklig igång, selv om Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju är kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till, det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hänsynsmässigt. För det är lite hänsynsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar. Mm. Och inredningar självfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera sånt?
2: Jag har sagt det sånn att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Mm. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vill du kanske inte släppa det för det går av sig själv?
2: Nej, jag har ju självfølgelig lust till att dra det igång. Ja. Det ska vara många det. Men det är ju självfølgelig upp till driftsstyret att godta det då. Men så önskar jag det att när man är skicklig igång och fått full finansiering på plats och statliga medel så ska man lysa ut stillingar. Det syns jag är grejt och fair.
1: Mm. Ja. Mm. Frivillighetscentral, säg ja. Kort om vad det är.
2: En frivillighetscentral, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnandes och det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsterna kan vara.
2: Ja, det som är sällt upp och som går förslag på aktiviteter, det kan jag kort nämna och det är det körs faktiskt och vi kommer tillbaka till det förhoppningsvis något som heter för seniorsurf den som fastlandsomfattande dag och vi har ledsagartjänster det är högt önske om att

God kväll, kära lyttare. Ja, vi hoppas ju att vi har någon lyttare i fredagssändningen på Radiokorgen. Och vi så sätter idag det studiolydansvarig och ansvarig redaktör Terje Nygård och en uansvarig programledare som heter Jens Johan Valla. Och vi har som sagt fredag den 11 september och vi är i uke 37. Nu har jag en bok framför här så jag ligger här, jag fann nog här i ett skap och det står namn och dag. Och så slog jag upp på 11 september och här står det att idag så är det diamantens dag. Och namn, ja, vad ska jag säga, de som har namn idag, det är Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina och Elvira. Och så står det, det är bara ett hjörne i universet, du kan vara säker på att förändra, och det är ditt eget jag. Och det var en kar som var tydligvis högstlig. Okej, det var nog namn och dagen. Ja, vi är som sagt på fredagssändning idag och det vi hör nu här, det var ju Pertentlig Bentley med en Øystein Sunde och Ingrid Bjørnhov. Och så är vi kommit till meldingen. Och det är inte många utav dem, men vi läser nu här och efter kvart när vi kommer lite ut i sändningen här så ska vi snacka med arrangören som är nu nere på campingplatsen på i Korgen. Det var bara en liten, stack in om en liten tur för det gick upp i studio. Och det var nog kommit en del folk och de väntade nog mer efter kvart. Men det de skriver nu här, det drejer sig om idag och imorgon. Eller fram till söndag då. Vi önskar alla välkomna till veterancampingträff på Korgen Camping. Det är alltså från idag eftermiddag och till den 13.9 i 26. Då detta träffet är klubblöst kan alla med veteranutstyr eller intresse för detta delta. Vi har ingen påmelding. Träffet har ingen träffavgift, kun betalning av campinguppehållet. Vi ser fram till att möta många gamla och nya vänner. Det läggs upp till fällesgrilling på fredag och lördag. Det är öppet på lördag för alla som önskar att komma in och se gammalt campingutstyr i bruk. Och så står det med stora bokstäver välkommen. Och så har vi den här skytteran. Så hoppas nog på att träffa på en älg eller en hjort. Och det är terminlista för Gjesskaugen skyttebane. Det är Korgen skyttelag. Och då då har vi uke 38. Det är på tisdag. Och då är det 15 september och det är det uppskytning. Och samma är det på torsdag den 17 september uppskytning. Och uke 39, tisdag 22 september, och det är då uppskytning. Träningen för den här uppskytningen här var färdig igår. All skytning startar klockan 1700. Viktigt, skyttarna må melde sig på skytterhuset för registrering. För så blir sent till standplats när det är ledig där. Baneavgift då är 30 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke-medlemmar. Och uppskyttningen som det nu drejer sig om nu, den är medlemmar gratis. Och kronor 250 för icke-medlemmar. Salg av ammunition, det är 6,5 × 55 och 308 och 3006. NB, ta med vapenkortet. Och vips, numret ditt är 76 32 43.
Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det noen av seg kommer på, enten det noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har noe ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktenøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han som heter Tord Johannesen, han sitter gråtkvart på en flyplass ned på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter den der flyplassen, og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes, og han satt hun inne på det der Hemnes, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere hun Eli Solhaug og hun Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpene, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne morgen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov å... Jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget tyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner. For hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk litt grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare å tilsette meg i en rullestol.
0: Ja, ja, men...
1: Det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja,
1: godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Og, fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du... Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da, ikke, ja, parallelt med Storbjerke-elva, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg, nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ola. Og han la sånn donkrafter, sånn fra Jakob Hus, når de, ja, tembring og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset litt, ja. Ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann. Og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet?
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, det var nok det først ja. På 1800-tallet.
0: Ja. Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så... har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekne etter at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Ja. Vi er jo 87 år
0: til. Ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnager?
1: Det var ett gott liv så inte har bytt bort om det var idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett jättegott liv. Och... Jag var glad i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikat, men så köpte vi teleskop.
0: Jo, dock det, ja.
1: Och du vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja, för att...
1: Såg vi rypa upp i och satt och nappade fjärra av sig. Och,
0: ja.
1: Och skulle vi kvita husen. Och, då såg vi älgen och... Ja,
0: ja, det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men jag måtte bruka salongen.
0: Åh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För jag hägla hos... Slås och bakover, det vill inte jag ha något.
0: Nej, nej, men då sköt du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synt vi har nog faktiskt 7,50 per styck.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Satt upp då något annat Søren Pedersen då?
1: Vi sängade till ut i... Jag vet inte hur det hittade, det minns jag inte.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sådana uppköpare, mig köpte du också rypa då?
1: Ja, vi sängade.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare
0: och... Åja, sån ja, ja. En där stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog man min.
0: Ja, akkurat så. Det. Och så älg.
1: Ja, det skött han. Ja. Jag bara kikade upp när jag...
0: Ja, du så fann han också.
1: Ja, det var älgjägare som bodde där uppe.
0: Och så... Men då har jag någon dyr. När var det du kom ut och gifta dig med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Och då satt du upp ny stua på...
1: Nej, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerföräldrar.
0: Och ja, då bodde i 6 år i Lamme. Ja, ja, akkurat.
1: Det är ju...
0: Så, nej, då satt du upp i... I fin, moderne stua, og det var vel... Nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe oss jo til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt til og med han Svein.
1: Ja, Svein Lifjell.
0: Svein Lifjell, og da skjøt de en bynn.
1: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarne, hans Bjarne. Og ja, han... Jervjarne bakom. Måltin, får jag nog säga.
0: Och jag var bakom måltin, ja, väl.
1: Stod en sten där.
0: Åh ja.
1: Han har järvjärn. På och en gång han kom så såg han ju att det var knust.
0: Han har slier, det är sult alltså.
1: För byn har gått i med en fot och så har han bara slier, det är sult.
0: Åh ja.
1: Och för han kom dit så har älgen varit framme i Akersvattnet. Där har han ju reven i
0: hässjärn
1: på. Och när han kom upp på den här, efter att han var i järn,
0: ja,
1: så var han väl antagligen fruktelig förbannad.
0: Ja, han har varit på svamp.
1: I alla fall har han ju dröpt en älg och 7 renar.
0: Och i området...
1: I området där Skjärvjärn, ja. Eller det var på Langer Åstår.
0: Ja, akkurat.
1: Och då fann jag mig, han låg. Och
0: så ska ut. Och ja, de grejde och kom sig så nära han då, när han var mätt och god.
1: Ja, det är
0: mig för det. Ja. Så, ja då, jag vet att de, efter kort så tog de mig ner över till Valla och där skulle de stilla ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Och, men så var det sån vere då att det var så fruktligt varmt så han höll på att surnes av för dem då.
1: Ja.
0: Men du säger det att bynhövet det hang inne i gammalstuen.
1: Ja, alltså skinne.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det hang i vårs nystue.
0: Ja, det, ja, akkurat. Så det.
1: Och klörn.
0: Och klörn, ja, akkurat. Ja. Så.
1: Utav framföten.
0: Man kunde se det ut när de skulle slakt byn att om man har bröt eller järvjärnet har bröt av några ben i labben på en.
1: Det har jag aldrig snabbt om, men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
0: Nej, det kan jag godt tro att det var.
1: Det var ju ganska stor
0: i det här. Och då har du någon sau, har du någon stor fe någon gång?
1: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
0: Ja. Hos
1: svigerfar var ju klein.
0: Ja.
1: Så då måtte jo vi overta. Vi har tre kyr, og så har vi noen sau. Og med tid og stunder fikk vi noen. Jätter
0: och ja, så dock har jätter så dock.
1: Ja, fick vi änder och så fick vi höns och så.
0: Så det var regn.
1: Ja, hallå,
2: god dag.
0: God dag.
2: Det är middag snart, god
0: dag. Ja, då, jag ska...
2: Ja. Så du kan komma.
1: Bara tacka.
0: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dag som kommer och varsågod middag. Så vi ska nog bara... Prat oss färdig här så ska du få lov att spes middag i Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jaktat. Var du ofta i fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick. Att vi överlevde allt.
0: Ja,
1: för det att det var ju, vi måste ju äta.
0: Ja, selvfølgelig. Men dere hadde vel gjerne laget et røykeri, så dere kunne...
1: En jensa røykeri,
0: ja.
1: Ja. Røkte han fisk åt oss, og han røkte åt andre folk på det.
0: Ja.
1: Fisk og kjøtt og...
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og fisket, eller fisket dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med Stormålvatten, og vi var med A.
0: Bleikingene kanskje?
1: Ja, Bleikingene.
0: Likrøvvatnet.
1: Likrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfiske på Likrøvvatnet?
1: Det var på isfiske.
0: Ja. Jeg vet at det var mange som for til Likrøvvatnet da, og fisket på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes første gangen. Jeg var der og skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, du så noe.
1: Så kom det i store røyr. Og jeg ble jo passet redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte biten her på, så har jeg ikke sjansen å få.
0: Du forsvinner ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte det jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, da du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men du, ofte så har du gått med kajet på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at ja, den här mål väl drag lik mycket som en häst.
3: Ja.
1: Så läste de på polmjöl ditt och då.
3: Ja.
1: Och kör sig fast och mot moka och slid. Det var inte bara.
0: Nej, det var inte det. Men då var nog väl dock och folk på Lichmolvåttet. Då var nog kanske utav de första som fick skutera här.
1: Ja, det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, han brukar ju föten också.
0: Oh ja, det var en som var med i sy och bälte, ja, ja. Så brukar du, ja, ja.
1: Jag minns inte vem det var så faktiskt.
0: Oh ja.
1: Men,
0: nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk, och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skutran var nog större till kvart så.
1: Ja, jag har nog den första skutern jag hade, var en 250.
0: Oh ja.
1: Den Jens har en större, lite större.
3: Ja.
1: Så skulle vi nog en gång kört här i Rövvattnet. Vi körde ju på Skara förr.
3: Ja.
1: Och vi for nu och kom nu upp i Bjurbergsgalet och här stoppade skuter min.
3: Oh, ja.
1: Och Jens han sa inte det, han for i bilen.
0: Han försvann.
1: Och jag tänkte mycket, vad ska jag göra? Jag tog nu upp panser och skulle se att han kanske pluggade något lös.
3: Ja.
1: Men det visste jag så att pluggledningen var gått av.
0: Oh, ja, den har gått av, ja, ja.
1: Så. Men jag har nog stil länge nog där, så sa han ju ansatt att jag var i baktroppen. Så snudde han och kom. Och vet, vi har ju inte nya ledningar.
0: Nej, det var nog säkert inte något att ta med också som reserva då.
1: Det han gjorde, han tog en ungel och rättade ut.
0: Oj, alltså ja. Var det metall i ungeln som kunde...
1: Ja, och så satt han spissen i de ledningar. Och så jag kopplade till pluggen.
0: Och då gick jag på nytt.
1: Och det startade och det gick så trollgott. Vi kör på det att och fram.
0: Nej, det tror jag gärna både du och han, Jens och Sapulle. Eller folk som... det stoppade inte upp för dem, selv om det var plaga. För de måtte finna ut av det själv. Alltså, Det var hag på den måten at de gav seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså de...
1: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Men telefonen det har dere?
1: Ja da, det ja. Var en tråd,
3: ja.
1: En streng.
0: En streng, og da var dere på samme linje som Lichmolvåttet.
1: Som nabo.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Så då, och det regnet åt en så hörde jag en granne, och snarare hör inte.
0: Nej då, det, men då dere har nog storfe eller kyr separerat dock då, melka och levert ost och smör?
1: Vi separerat melka och så kinnade vi smör.
3: Oh, ja.
1: Och salt det.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hemlaga geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for det har de i Bjørbergdalen.
0: Ja. Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så vil jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyen i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørka ikke så mye.
0: Nei, akkurat.
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare med råkjøt.
1: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
0: Å, ja.
1: Og så en på slutt.
0: Ja.
3: Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
3: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
3: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 stykker for svenskake.
3: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for det.
3: Oh, ja, ja vel. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka.
3: Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
3: Ja, det ser jeg så.
1: Og krinelefse og flatbrød.
3: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror jeg du 140 kroner for styrte.
1: Ja, det skal ikke bli bøst. Ja, ja.
3: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Det kan jeg ikke tro.
3: Ja, jeg må si det. Gunnar har tegnet her ting som har skjedd oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet han Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din her på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din her er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
3: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, og det er jo folk, og det er elga, det er reina, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var så, noe artig.
3: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
3: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv, og Radio Korgen, og de som hørte på denne, jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at vi fikk lov å komme og se deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
3: Ja, det var noe, kan de si, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
3: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg føre festen.
3: da man sitter på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
3: Ja.
1: Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Så får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet... Ønsker lest at jeg gjorde gaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Åja, så du... Du som jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen. Åja, ja. Han var til barn.
3: Åja.
1: Med broren min.
3: Ja, ja, ja.
1: Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
3: Nei da, det er noe så det, men det er jo trivelig at man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da.
3: Ja.
1: Det er det.
3: Ja, ja. Nei, men tusen, tusen takk, Gunvor.
1: Ja, selv takk.

Det var Hootmany Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt o Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså de der tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det noe sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artig når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilte den der ut på Bjerkedal skole, eller på Valla skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål. Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Då tror jag att vi startar det och då får du ett spörsmål här och så ring du in och då kan svara på det spörsmålet och så kommer du in i studio och så får vi snacka lite i lag och så kanske att du får ett tal spörsmål så vi kan diskutera oss fram till en lösning. Hvis det inte sett helt inne med en gång och jag får hoppas att det är någon så ring in och prata med mig, för nu sitter jag alene här i studio och dock så känner han Terje, dock vet nog att det nog inte, när du har pratat med han i 10 minuter så blir det nog mer eller mindre lei, och jag tror det är gjensidig också. Jag får hoppas att det är någon som kan ringa in och prata med oss. Då ställer jag ett, då får du två alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Benke Kare.
0: Ja, det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hvem du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakt etter rype, og så heime meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, det sa jeg brevet, så jeg skal på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nå ikke noe jakta selv, så du vet, men det er noe... Jeg hører det var mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det nytter ikke. Da må jeg bare starte og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det enda.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at det ble så stor, at det ble så mån, at jeg fikk ikke tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo ikke tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsene.
0: Ja.
1: At det var stor så dårlig tall for meg ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg, jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og ja. Faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men jeg var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hva som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klart på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl gärna en försnackelse då, men men det är ju en talman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. När dragprisen skulle ju gå ner 600%. Och då började man att lura på, det vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om han går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drag, som de säger nog.
1: Ja, det är mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läst på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: Det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt och spurt att det...
0: Nej, det var den här huvudverket, talade en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där är det ju... Jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: Oj!
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjerkadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: Va? Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på Arnbreikan och i... Inte den nuvarande kyrkan på Hemnes, men det har ju stigit tre, fyra från för där, så... Han var ju präst, och då var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hemnes som var nog huvudkyrka, ja.
1: Och det som han, och det blir kanske stängt i andra hand, och det som Harald Brygfield sa, att Hemnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan... Har rätt i han godaste Harald.
1: Han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och... Det länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit så jag kom av sykehuset, men kanske du hämtar han imorgon på psykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja. Ja, det ska jag godt gjøre, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har karet hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor meieriet.
1: Ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Så...
1: Ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Du, takk noen til å... Ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, ja, det er noe...
1: Trivelen når han kommer, og så prater på han Isak. Det er 98 og 99 år, det er så trivelen.
0: Ja, nei, det må du snakke om, at det... Nei da, det må vi snakkes om, og... Men nå har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er selv. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er vi på Island.
0: Ja, det er det. Du imponerer stadig... Har du vært der?
1: Jeg har vært på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte jeg på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, og for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon. Ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Arild Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst dere var det, du har jo kjøpt... Ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sau, eller?
1: Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Ja.
1: En jakke, ja da. Ja. Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... Det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en Terje her nå, så... Når jeg sitter på en Terje nå, så bærer han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det held meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at Bayern München skårer 2 mål til på Bodø-Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få hilsning fra Marit Mubrek, og jeg har hatt lyst til å sende henne hilsning og sønn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen. Den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, oh, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsning fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det er samme til deg. Takk skal du ha, for du ringte inn.
1: Nei.
0: Hei, Sam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den ennå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er dere egentlig kjøpt for noe?